Alex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: smo počeli!
1: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

Akcija u marketima Ženeva Evroes sladoled 1600 ml, Capri najlepše želje 489,90, Oblande C 210 g 129,90.

Akcija u marketima Ženeva Evroes sladoled 1600 ml, Capri najlepše želje 489,90, Oblande C 210 g 129,90.

Ženevi Evroes iz Lešnice potrebni magacioneri i vozači B i C kategorije za rad u lokalu. Kontakt telefon 069 859 46 00.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.